0: ཁྱི་ཡང་མང་དེ་ཚུ་ཁལ་ཁ་ཉི་བེ་ཆ་ཁོང་ཡོ་ལ་གུན་དེ་ཏོང་ཡེ་ངོ་བེ་ཁར་དང་པ་དང་མང་ཚོ་ཚོང་དོ་འཛུ་ཅན་ཆུང་ཆུང་དབར་རང་བེ་ཐོ་ཡོ་མིང་ལ་ལ་ཚ་ཚོང་ཆེ་དེ་ཚེ་དེ་ཅིན་ཅི་མང་ཚོ་ཚུ་ཁལ་ཉི་ཤ་ལ་ཚང་ཅན་ཡེ་མུ་ཆུ་ཇུ་ཅལ་ལ་ཚང་ལ་ཡམ་དེ་ཤེ་པར་མང་ཚོ་ལུ་ཡིན་ཚམ་ཅི་རྒྱ་ཅ་ lam ti to cham jo cha cha ta zhe wa zhen lin de bi chang lu che de xi gu bi yu ba de nian ji le chan tu zhong jie ji le zhen jin jiong ke la ma ran ba ta ri ye ni sang kong de tang ke zhe zhe xi gu ran da ra ba bian gu zu ba de qi li sang kong li dong ba jin zi xi de le mi sang kong ji qi ju la xi ni chen tu ji ji su de na ma sun ba sang kong niu zhi xi de la ba de ta ba gen lo sam tong ha zong la zhe zhe xi yu ba de Dalu tsinta na jia zhong jia xin zai zong ki, zhong jia dang zhong se ji zhong me de tang ta ji li dong ting ti bei yu ba tang. Da bar zong yong ji, sen zi zhong cu zhu jia ri sam tang, lao zha ju zhe, de zheng zong ji de nian ge zhe zhe ting ni ji la ta ji xie yu ba ri. Zhang xie li ngun bar xi na, jia zhe so ni zhe ngan zong xi do tao zi, di yin cong ba li, jia qia ni shi zai jing par yu ba ri. Nian jia la lo ka zhong jia zang zhe zong ki, jilu ni dong ni shi zai zhu lu, li zi la jian xio bang bi, xia zhu bu lu zhen dan ni wa tang, zhen dan na yung kin zhu jia yu ba nang, cao zhong qian bu shi yi ni, zhen dan tin jia dang sheng jie su ni xie ba tang, zhen yu ba ni shi zai zhi la, par xiong an rang tao yu ba ri.
1: Zhou ba nan ba, tin din kam ge san jia ni zhu xi zi la.
2: Dian lai mo mi san jiu qian di na, jiu ri din di APP la zi ru.
1: Nga zu song nian jia yong.
2: Song nian jia yong.